Djogun. A ṣe àǹfààní ayé o. A ní máa lọ sí ọ̀run síwájú. Náà a máa wà pọ̀lú ẹ̀ o. Iṣẹ́ lóògùn ṣẹ́.